da thai thai tat a thai thai tat murli ki dhun sun aai da te jamuna ke tat par nidat hidat pidat uta hidat pidat aise chandra tapan dig dig na dig na dig dig dig tho dig dig tho dig dig dig ram tat tai ram tat tai ram tat tai